0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo. Pozivaju sve zainteresovane građane mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije da dođu na javnu tribinu povodom nasrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor, koja će se održati sutra u

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušalci, pratite Kotorsko jutro za utorak 8. septembar. Na starom Risenskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Iz Automoto Saveza Crne Gore za Radio Kotor danas se javlja Jasna Janjušević.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza. Saobraćaj umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja-Žabljak. Radi se na regionalnom putu R29 bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani. Izvode se radovi, saobraćaj se obustavlja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati na regionalnom putu Bioče-Lješnica. Povremena obustava saobraćaja ne duža 30 minuta je na regionalnom putu R3 Pljevlja-Dajevića-Han. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjice. Bioče povremena obustava ne duža od sat vremena i ne koristi se radnim danima od 7 do 9, 12 do 14. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na magistralnim putevima. M1, granični prelaz, Debeli Brijeg, Cegnovi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, granični prelaz, Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijoska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva i u vremenu od 7 do 24 sata na regionalnom putu R1, Kotor, Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. u vremenu 00 do 20.

0: 24 sata na regionalnim putevima R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguš u smjeru Kotora i dionica Međuvrše Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda, 12 osoba zadobilo lake povrede. Vozačima se savjetuje dodatan oprez u blizini škola i pješačkih prelaza. Toliko je iz Automobilskog saveza Crne Gore, učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.
1: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar promjenjivog smjera 4 do 14 čvorova, krajem dana vjetar jugoistočni, uz obalu istočni i sjeveroistočni 4 do 16 čvorova, more oko 2, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Trenutna temperatura vazduha u gradu 24 stepena, vlažnost 70%, pritisak 1019 milibara.

Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedjeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069 650 186, 069 650 186. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti, Kotor, na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069 534 250, 069 534 250. Izdaje se dvosoban namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069 597 135, 069 597 135. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon broj 069 691 161, 069 691 161. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon 068 738 344, 068 738 344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon 063 484 105, 063 484 105.

Omladinci Grblja u drugom kolu druge lige sinoć su u Radanovićima pobjedili Lovćem 5-2. Hetrik za trikolore zabilježio je Danilo Pejović, a po jednom su se u strelce upisali kapiten Uroš Magud iz penala i Ognjen Babić. Ranije su Omladinci Bokelja izgubili kao gosti od Zete 3-1, jedini pogodak za Kotorane postigao je Nikola Nikaljević. Kadeti Grblja u prvoj ligi pobijedili su Iskru u Danilovgradu 3-1 golovima Matije Gačevića, Aleksa Jovanovića i Strahinje Jevđevića. U drugoj ligi uspješni su bili i kadeti Bokelja koji su u Nikšiću savladali Sutjesku 2 rezultatom 2-1 pogocima kapitena Pavla Milaša i Mlađana Pasinovića. Pioniri Grblja izgubili su kao gosti od OFK Titograda 2-0. Generacija Bokelja 2015. godište minulog vikenda je na Cetinju učestvovala na memorijalnom turniru Mašan i Marko. Kotorani su na kraju bili treći. Mladi fudbaleri koje su sa klupe predvodili treneri Milo Maraš, Žarko Vilotijević i Marko Stjepović odigrali su 0-0 sa Pelisterom iz Sjeverne Makedonije kao i sa ekipom Grblja, a pobijedili su Lovćen 2-0. U meču za treće mjesto savladali su Budvu nakon penala. Generacije Bokelja 2014. i 2017. godište od 10. do 13. septembra učestvovaće na turniru Podgorica Trofej. Poštovani slušalci, bila je to posljednja informacija u magazinu Grad za utorak 8. septembar. Ponovo smo sa vama sutra od 10 sati.

košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedjeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069 650 186, 069 650 186. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti, Kotor, na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069 534 250, 069 534 250. Izdaje se dvosoban namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069 597 135, 069 597 135. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon broj 069 691 161, 069 691 161. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon 068 738 344, 068 738 344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon 063 484 105, 063 484 105.

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušaoci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 8. septembar. 1841. godine rođen je češki kompozitor Antonin Dvoržak, poznato je njegovo orkestarsko djelo Slovenske igre. 1869. godine na Cetinju je otvoren Djevojački institut Carice Marije, prva ženska srednja škola u Crnoj Gori i najpoznatija kod južnih Slovena. 1871. godine donesena je odluka o gradnji državne bolnice na Cetinju. 1925. godine rođen je engleski glumac Peter Sellers, bio je nenadmašan u ulozi inspektora Kluzova. 1935. rođen je francuski glumac Alain Delon, igrao je u filmovima Crveno sunce, Casanova, Borsalino, Sicilijanski klan. 1943. godine objavljena je kapitulacija Italije u Drugom svjetskom ratu. 1949. godine umro je njemački dirigent i kompozitor Richard Strauss, jedno vrijeme bio je direktor Bečke opere. 2002. godine Jugoslavija postala prvak svijeta u košarci, u finalu u Indianapolisu pobijedila Argentinu 84-77. Danas je Međunarodni dan pismenosti i Svjetski dan fizioterapije.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedjeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069 650 186, 069 650 186. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti, Kotor, na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069 534 250, 069 534 250. Izdaje se dvosoban namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069 597 135, 069 597 135. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon broj 069 691 161, 069 691 161. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon 068 738 344, 068 738 344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon 063 484 105, 063 484 105.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici 8. septembra. Ovo su naslovi dana. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić upriličio prijem za ambasadora Ukrajine u Crnoj Gori Olega Gerasimenka. U luci Kotor 4 kruzera sa oko 6000 putnika i putnica i katamaran Antonija. Konferencija Grabovac priča u petak 11. septembra, dan kasnije u Risnu noć mode u Grabovcu. Koncertom u čast vijeka postojanja peraških vatrogasaca završen festival gudača. Vaterpolisti Primorca od četvrtka

0: Vladimir Jokić upriličio je prijem za ambasadora Ukrajine u Crnoj Gori, njegovu ekscelenciju Olega Gerasimenka. Ambasador je zahvalio predsjedniku Jokiću i opštini Kotor na srdačnoj dobrodošlici, koju je grad u dva navrata marta ove i novembra prošle godine priredio djeci pogođenoj ratom u Ukrajini. Njihov boravak u Kotoru realizovan je kao rezultat prethodnih razgovora opštine Kotor i ambasade Ukrajine u Crnoj Gori. U znak zahvalnosti za podršku i gostoprimstvo koje je Kotor pružio djeci iz Ukrajine, ambasador je uručio predsjedniku Jokiću zahvalnicu. Predsjednik Jokić primio i zamjenika šefa misije u ambasadi Njemačke u Crnoj Gori, doktora Ralfa Rojša, koji je također boravio u posjeti Kotoru. Susret je bio prilika za razgovor o dosadašnjoj saradnji ostvarenoj kroz konkretnu podršku koju ambasada Savezne Republike Njemačke pruža ustanovama na području Kotora. Jedan od značajnijih primjera saradnje je podrška specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota za projekat osnaživanja ljudskih prava u psihijatrijskom tretmanu, za koji ambasada Njemačke opredijelila 60.000 eura, a koji specijalna bolnica realizuje u saradnji sa NVO Akcija za ljudska prava. Resursni centar za sluh i govor dr. Peruta Ivanović nedavno je ostvario saradnju s ambasadom Savezne Republike Njemačke u okviru koje je odobreno finansiranje projekta izgradnje inkluzivnog dječjeg igrališta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 21.000 eura, od čega je 20.000 obezbjeđeno kroz donatorska sredstva. Novo igralište bit će prilagođeno djeci s oštećenjem sluha i govora, kao i djeci sa drugim razvojnim teškoćama koja koriste usluge resursnog centra. U sali za sastanke opštine Kotor održan sastanak fokus grupe s ciljem mapiranja izazova i definisanja prioriteta u sprovođenju lokalnih akcionih planova za unapređenje ljudskih prava LGBTIQ osoba. Učesnice su diskutovale o preprekama sa kojima se lokalne samouprave suočavaju u praksi, kao i o specifičnostima lokalnih zajednica koje se moraju uzeti u obzir prilikom donošenja i implementacije odluka. Evropski savez Kotor dostavio Ministarstvu kulture i medija primjedbe, predloge i sugestije na nacrt zakona o kulturi, ukazujući na rješenja koja bi mogla dodatno oslabiti ulogu lokalnih zajednica u kreiranju kulturne politike. Slušamo Dragana Sklendera.
1: Za Kotor je ovo posebno važno. Prema zvaničnim dokumentima opštine Kotor, na teritoriji naše opštine nalazi se oko 40% ukupnog fonda nepokretnih kulturnih dobara Crne Gore i više od 70% eksponata pokretnog kulturnog dobra. Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora istovremeno se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine, što sa sobom nosi dodatne obaveze zaštite, upravljanja i očuvanja prostora. Upravo zato smatramo da novi zakon o kulturi mora mnogo jasnije prepoznati gradove i opštine koji nose poseban teret zaštite kulturne baštine. Kotor u tom smislu nije samo još jedna lokalna samouprava, već prostor čiji značaj daleko prevazilazi lokalni nivo. Posebno problematičnim smatramo ukidanje opštinskog programa razvoja kulture i opštinskog savjeta za kulturu. Time se slabi prostor da lokalna zajednica, stručnjaci, umjetnici, ustanove i predstavnici građana učestvuju u oblikovanju kulturne politike svojih gradova. Zato smo predložili da se vrate opštinski programi razvoja kulture i opštinski savjeti za kulturu, da stručna javnost dobije snažniju ulogu u upravljanju ustanovama i da se jasnije zaštiti stručna, programska i umjetnička autonomija institucija kulture. Predložili smo i mogućnost da opštine manifestacijama i festivalima dodjeljuju status od posebnog značaja za opštinu. Kotor zbog značaja kulturne baštine koju čuva i obaveza koje iz toga proizilaze mora imati snažnije mjesto u kreiranju kulturne politike Crne Gore, kaže se između ostalog u saopštenju Evropskog saveza Kotor.
0: Slušateljka Radio Kotora obratila se u kontakt emisiji Gradivi sa pitanjem kada će voda na potezu od Starog grada do Škaljara, kao i na području Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča biti ponovo upotrebljiva za piće. Tim povodom kontaktirali

Radio Koper. Ljetnje priče. Ljetnje priče i ovog utorka na talasima Radio Kotora. U ovom izdanju vam donosimo akcente sa promocije knjige besjeda Jedni drugima potrebni, čiji autor je doktor teoloških nauka, pisac, kolumnista Vladika Grigorije, mitropolit njemački, arhijepiskop Dizeldorfsko-Berlinski, a koja je održana sredinom avgusta u porti crkve Svetog Nikole u Starom gradu u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotorske. Najavljujemo i četvrti međunarodni festival folklora u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, koji će biti održan od 10. do 13. septembra u našem gradu. Moje ime je Biljana Marković, ostanite sa nama narednih pola sata.

U Kotoru će se od 10. do 13. septembra održati četvrti međunarodni festival folklora u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, a uz pokroviteljstvo opštine Kotor i turističke organizacije opštine Kotor. Tim povodom naš gost je osnivač i umjetnički direktor ovog ansambla, profesor Predrag Šušić. Poslušajte u nastavku emisije sve o organizaciji ovog

Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedjeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069 650 186, 069 650 186. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti, Kotor, na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069 534 250, 069 534 250. Izdaje se dvosoba namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069 597 135, 069 597 135. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon broj 069 691 161, 069 691 161. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon 068 738 344, 068 738 344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon 063 484 105, 063 484 105.

Za kraj popodnevnog programa sa Talasa Radio Kotora, frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz, još jednom vijesti dana. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić upriličio prijem za ambasadora Ukrajine u Crnoj Gori Olega Gerasimenka u luci Kotor, 4 kruzera i katamaran Antonija. Konferencija Grabovac priča u petak 11. septembra, dan kasnije u Risnu, noć mode u Grabovcu. Koncertom u čast vijeka postojanja peraških vatrogasaca završen festival Gudača, vaterpolisti Primorca od četvrtka u Beogradu na turniru Vlaho Orlić. Pretežno sunčano i toplo bit će i sutra u Crnoj Gori, uz popodnevnu moguću nestabilnost. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 25 do 35 stepeni. Prijatan ostatak popodneva i večeri žele vam u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

0: crnogorski muzičari ove godine imaju preko 10 nominacija na ovogodišnjem Music Video Awards 5G, a posebno se izdvaja Mario Đorđević Noise, koji osim muzike sve češće potpisuje i režiju spotova. Dvojac iz Kotora, koji čine Đorđević i Dejan Dedović Deda, nominovan je u kategorijama video sa porukom, art direkcija i montaža, pa će imati tri prilike da osvoje Music gitaru, posebno priznanje izrađeno za pobjednike ovogodišnjeg Music konkursa.
1: News.
0: U kategoriji video sa porukom nominovana je Betonjerka, saradnja Husija sa Randomom i Nigorom. Za art direkciju nominovan je spot Pod prozor, koji su zajednički uradili Husi i Kidaki, a na kojem Đorđević potpisuje režiju. U spotu se pojavljuju i poznata imena kao što su Sergej Četković, Nigor, Sky Wickler, Ajsnik Rutin, Edo Majka i Vojko V. Treća nominacija u kategoriji montaža pripala je pjesmi Mediteran, koju izvode Husi i Senida. Autor videa je ponovo Mario Đorđević.
1: News.
0: Ima još nekoliko crnogorskih muzičara koji konkurišu za ovogodišnje Music Video nagrade. Dvije nominacije ima Andrea Demirović, i to u kategorijama za najbolju kameru u spotu Sama i za najbolju glavnu ulogu u spotu Kad kući krenem, koji izvode Disko Murva i Andrea Demirović. U toj kategoriji i budvanski bend Jelene nominovan je za spot Vozame. Verica Čuljković sa spotom Violinegro nominovana je u kategoriji Fusion.
1: News.
0: Za najbolji hip-hop spot nominovani su Apro i Labija za Nema leba od repa. Za najbolju režiju nominovan je spot Klon, a izvođači su Labija i Marija B. A u kategoriji za najbolju saradnju Vibin, DJ Mono, Jutro, Kurgašijan, Apro, Labija i Marija B. Za spot Ane Moj, Knez i njegov bezvremenski hit Da li si ikada mene voljela nominovan je u kategoriji Funky Groove, a grupa Neonoen sa spotom za pjesmu Clickbait u rock kategoriji. Rambo Amadeus sa spotom za numeru Urbano Glam Trash Cover nominovan je u kategoriji Balkan Beat.
1: News.
0: Pred publikom se nalazi 210 muzičkih video spotova u 21. kategoriji, koji predstavljaju uzbudljivi presjek savremene muzičke i videoprodukcije jugoistočne Evrope. Publika može da pogleda nominovane spotove, odabere svoje favorite i glasa na službenoj platformi Music TV-a do 15. septembra ove godine.
2: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, svekrve i svekrvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ovdje oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
3: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče. Ljetnje priče i ovog utorka na talasima Radio Kotora. U ovom izdanju vam donosimo akcente sa promocije knjige Besjeda Jedni drugima potrebni, čiji autor je doktor teoloških nauka, pisac, kolumnista Vladika Grigorije, mitropolit njemački, arhijepiskop Dizeldorfsko-Berlinski, a koja je održana sredinom avgusta u porti crkve Svetog Nikole u Starom gradu u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotorske. Najavljujemo i četvrti međunarodni festival folklora u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, koji će biti održan od 10. do 13. septembra u našem gradu. Moje ime je Biljana Marković, ostanite sa nama narednih pola sata.

Omladinci Grblja u drugom kolu druge lige sinoć su u Radanovićima pobijedili Lovćem 5-2. Hetrik za trikolore zabilježio je Danilo Pejović, a po jednom su se u strelce upisali kapiten Uroš Magud iz penala i Ognjen Babić. Ranije su omladinci Bokelja izgubili kao gosti od Zete 3-1, jedini pogodak za Kotorane postigao je Nikola Nikaljević. Kadeti Grblja u prvoj ligi pobijedili su Iskru u Danilovgradu 3-1 golovima Matije Gačevića, Alekse Jovanovića i Strahinje Jevđevića. U drugoj ligi uspješni su bili i kadeti Bokelja koji su u Nikšiću savladali Sutjesku 2 rezultatom 2-1 pogocima kapitena Pavla Milaša i Mlađana Pasinovića. Pioniri Grblja izgubili su kao gosti od OFK Titograda 2-0. Generacija Bokelja 2015. godište minulog vikenda je na Cetinju učestvovala na memorijalnom turniru Mašan i Marko. Kotorani su na kraju bili treći. Mladi fudbaleri koje su sa klupe predvodili treneri Milo Maraš, Žarko Vilotijević i Marko Stjepović odigrali su 0-0 sa Pelisterom iz Sjeverne Makedonije kao i sa ekipom Grblja, a pobijedili su Lovćen 2-0. U meču za treće mjesto savladali su Budvu nakon penala. Generacije Bokelja 2014. i 2017. godište od 10. do 13. septembra učestvovaće na turniru Podgorica Trofej. Poštovani slušalci, bila je to posljednja informacija u magazinu Grad za utorak 8. septembar. Ponovo smo sa vama sutra od 10 sati.

Želimo vam dobar dan u Kotorskoj hronici 8. septembra. Ovo su naslovi dana. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić upriličio prijem za ambasadora Ukrajine u Crnoj Gori Olega Gerasimenka. U luci Kotor 4 kruzera sa oko 6000 putnika i putnica i katamaran Antonija. Konferencija Grabovac priča u petak 11. septembra, dan kasnije u Risnu noć mode u Grabovcu. Koncertom u čast vijeka postojanja peraških vatrogasaca završen festival gudača. Vaterpolisti Primorca od četvrtka u Beogradu na turniru Vlaho Orlić. Pretežno sunčano i toplo bit će i sjutra u Crnoj Gori uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Kotorska hronika. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić upriličio je prijem za ambasadora Ukrajine u Crnoj Gori, njegovu ekscelenciju Olega Gerasimenka. Ambasador je zahvalio predsjedniku Jokiću i opštini Kotor na srdačnoj dobrodošlici, koju je grad u dva navrata marta ove i novembra prošle godine priredio djeci pogođenoj ratom u Ukrajini. Njihov boravak u Kotoru realizovan je kao rezultat prethodnih razgovora opštine Kotor i ambasade Ukrajine u Crnoj Gori. U znak zahvalnosti za podršku i gostoprimstvo koje je Kotor pružio djeci iz Ukrajine, ambasador je uručio predsjedniku Jokiću zahvalnicu. Predsjednik Jokić primio i zamjenika šefa misije u ambasadi Njemačke u Crnoj Gori, doktora Ralfa Rojša, koji je također boravio u posjeti Kotoru. Susret je bio prilika za razgovor o dosadašnjoj saradnji ostvarenoj kroz konkretnu podršku koju ambasada Savezne Republike Njemačke pruža ustanovama na području Kotora. Jedan od značajnijih primjera saradnje je podrška specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota za projekat osnaživanja ljudskih prava u psihijatrijskom tretmanu za koji ambasada Njemačke opredijelila 60.000 eura, a koji specijalna bolnica realizuje u saradnji sa NVO Akcija za ljudska prava. Resursni centar za sluh i govor dr. Peruta Ivanović nedavno je ostvario saradnju s ambasadom Savezne Republike Njemačke u okviru koje je odobreno finansiranje projekta izgradnje inkluzivnog dječjeg igrališta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 21.000 eura, od čega je 20.000 obezbjeđeno kroz donatorska sredstva. Novo igralište bit će prilagođeno djeci s oštećenjem sluha i govora, kao i djeci sa drugim razvojnim teškoćama koja koriste usluge resursnog centra. U sali za sastanke opštine Kotor održan sastanak fokus grupe s ciljem mapiranja izazova i definisanja prioriteta u sprovođenju lokalnih akcionih planova za unapređenje ljudskih prava LGBTIQ osoba. Učesnice su

0: je na nacrt zakona o kulturi, ukazujući na rješenja koja bi mogla dodatno oslabiti ulogu lokalnih zajednica u kreiranju kulturne politike. Slušamo Dragana Sklendera.
1: Za Kotor je ovo posebno važno. Prema zvaničnim dokumentima opštine Kotor, na teritoriji naše opštine nalazi se oko 40% ukupnog fonda nepokretnih kulturnih dobara Crne Gore i više od 70% eksponata pokretnog kulturnog dobra. Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora istovremeno se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske baštine, što sa sobom nosi dodatne obaveze zaštite, upravljanja i očuvanja prostora. Upravo zato smatramo da novi zakon o kulturi mora mnogo jasnije prepoznati gradove i opštine koji nose poseban teret zaštite kulturne baštine. Kotor u tom smislu nije samo još jedna lokalna samouprava, već prostor čiji značaj daleko prevazilazi lokalni nivo. Posebno problematičnim smatramo ukidanje opštinskog programa razvoja kulture i opštinskog savjeta za kulturu. Time se slabi prostor da lokalna zajednica, stručnjaci, umjetnici, ustanove i predstavnici građana učestvuju u oblikovanju kulturne politike svojih gradova. Zato smo predložili da se vrate opštinski programi razvoja kulture i opštinski savjeti za kulturu, da stručna javnost dobije snažniju ulogu u upravljanju ustanovama i da se jasnije zaštiti stručna, programska i umjetnička autonomija institucija kulture. Predložili smo i mogućnost da opštine manifestacijama i festivalima dodjeljuju status od posebnog značaja za opštinu. Kotor zbog značaja kulturne baštine koju čuva i obaveza koje iz toga proizilaze mora imati snažnije mjesto u kreiranju kulturne politike Crne Gore, kaže se između ostalog u saopštenju Evropskog saveza Kotor.
0: Slušateljka Radio Kotora obratila se u kontakt emisiji Gradivi sa pitanjem kada će voda na potezu od Starog grada do Škaljara, kao i na području Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča biti ponovo upotrebljiva za piće. Tim povodom kontaktirali smo direktora DO Vodovodi kanalizacija Kotor Đura Markovića, koji je odgovorio u programu Radio Kotora. Više će Tamara Vuković.
2: Kako je objasnio direktor Kotorskog vodovoda Đura Marković, problem na ovom području trenutno je posljedica nedovoljnih količina vode koje regionalni vodovod može da isporuči Kotoru.
3: Samim tim, sa tim smanjenim količinama vode, jednostavno ne možemo da obezbijedimo vodu sa dozvoljenim kloridima. Na današnji dan ti kloridi su 600, moram da napomenem da je znači dozvoljeno do 290, znači jednostavno ta voda je, mogu da kažem, izraz pod navodnicima blitavija. Kad očekujemo? Očekujemo, pošto regionalni vodovod trenutno 14 dana isporučuje vodu u Herceg Novom po ugovoru koji imaju. Nakon isteka tog perioda očekujem, znači to je neki 15. i 16. septembar, očekujem da ćemo imati situaciju da će voda biti slatka, odnosno da ćemo imati vodu sa dozvoljenim količinama hlorida. Također očekujem da situacija se može promijeniti sa potrošnjom, odnosno smanjenjem potrošnje, što smo više puta i apelovali na naše sugrađane.
2: Vezano za radove na raskrsnici preko puta Luke Kotor, u kojoj su fazi?
3: Što se tiče radova kod Luke Kotor, ti radovi su, znači cijev je popravljen, odnosno zakrpljene. Sad trenutno u naredna 24 sata ćemo pristupiti. Moramo biti jako, jako pažljivi, odnosno moramo zajedno sa našim kolegama iz komunalnog, ćemo sutra izaći na terenu 7 sati ujutro da vidimo način kako bismo mogli dodatno zaštitimo tu cijev od prolaska teških kamiona, odnosno autobusa i svega, zato što ona postavljena na nekoj dubini koja je svega par centimetara ispod sloja asfalta, tako da moramo naći neki dodatni način da je zaštitimo, da opet ne bismo dočekali ovaj problem koji smo dočekali. Cijev je postavljena 2010. 11. godine. Mi smo ovaj dio uspješno završili. Nadam se da ćemo u naredno 24-48 sati imati završen i asfalt postavljen na ovom dijelu.
2: Marković je još jednom apelovao na građane da vodu koriste racionalno.
0: U zalivu danas 4 kruzera sa blizu 6.000 putnika i putnica, kao i katamaran Antonija koji za Dubrovnik isplovljava u 17.30. Od ponoći važe nove maloprodajne